0: Vi har onsdag den 3. juni I dag, og hvem det sin dag?
1: Det Rasmus og Rakel sin dag, de har navnedagen sin I dag, gratulerer.
0: Ernest Hemingway har dagens sitat, han har uttalt at det tar 2 år å lære å tale, men 50 år å lære å tie.